0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na 7. ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta, osnovne škole i gimnazije, odnosno Batanske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je doktora Agnezu Kacibu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svobodu i Borislava Rusa, pedagoge u penziji. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. Tradicionalni folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte do 11. jula održava se na uobičajenom mestu u kampu u Demešu kod Sant'Andreje. Sa 20 igrača mlađe generacije dva puta dnevno radi stručnjak Dalibor Martinov iz Pečeja. Tradicionalna fišijada u Baji ove godine počela je juče, a trajaće do 11. jula. Sinoć je održana gala narodnih igara Gornje Bačke na slobodnoj pozornici postavljenoj na Trgu Svetog Trojstva, u sklopu koje je nastupilo i kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje je tom prilikom izvelo koreografiju Pomnišlji. Centralni događaj manifestacije biće upriličen sutra, 11. jula u 18 sati, panjenjem vatre na glavnom trgu grada, kada će otpočeti kuvanje riblje čorbe u kotlićima, a priredbi će i ove godine prisustvovati delegacija pobratimljenog grada Sombora i Srbije. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moraholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
2: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto, pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti. I odlazimo u posetu manastiru Grabovac, bit ćemo tamo na Sveopšti sabor srpski, koji se održava 12. jula, i mnoge druge razonode koje, recimo, možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogaćiji za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio za našu emisiju protujerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor u manastiru Grabovac održat će se 12. jula u nedjelju. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. Nakon svečanog slavskog bogosluženja uslijedit će agape za zvanice, a za dobro raspoloženje gostiju i vernog naroda pobrinuće se orkestra Radovana Marića iz Srbije. Praznično večernje bogosluženje bit će služeno u 16 časova. U organizaciji samouprave Srba u Desi, kamp za farbanje nameštaja u zavičajnoj kući pomenutog naselja održat će se od 13. do 17. jula. O radu tabora, u kojem će učestvovati 55 polaznika, govori Kristofor Brcan, predsjednik Dešćanske srpske samouprave, glavni organizator kampa.
3: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku kako se ranije
0: ukrašavali namještaj. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati dok nauče tu tehniku razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući, svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli, bit će nešto igrančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive, da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o dvodnevnoj proslavi Vidovdana, a kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje narodopisnog kampa u Lovri, odnosno kampa folklora u Batanji. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Čuli ste blok informacija.

0: 14 časova, 22,5 minuta i dalje se nalazite u emisiji Popodne u 2. Sveto Georgijevski srpski pravoslavni hram u Budimpešti dobio je novi ukras na ime. Prolaznici kroz Verešpani ulici imaju priliku da se dive predivnom mozaiku koji odnedavno krasi svetinju. U vezi sa postavljenim mozaikom, protojereja Zorana Ostojića, paroha budimpeštanskog, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Evo, Bogu hvala, naš hram je bogatiji za još jedan mozaik i tu je predstavljeno rukotvorenog obraza gospoda našega Isusa Hrista koji je postavljen na istočnom delu prema Verešpalne ulici i kao što ste vi pomenuli, svako ko prolazi ovom ulicom može da se divi zaista ovom umetničkom delu koji je rad monahinja iz manastira Kaća iz Novog Sada i to nije prvi rad koji su oni radili za nas. Oni su pre par godina uradili mozaik svetog velikomučenika Georgija koja je iznad muških vrata i evo Bogu hvala, ove godine smo uspeli jedan veliki poduhvat, a to je da postavimo ovaj mozaik, tako da smo pre svega blagodarni gospodu, ali i prijatelju našeg hrama, mom ličnom prijatelju Nemanji Pavloviću i njegovoj domaćoj crkvi koji su darivali ovaj mozaik, baš kao što su i prošli pomenuti mozaik, oni su darivali, tako da smo eto zahvalni Bogu i što naša svetinja eto iz dana u dan poprima obrise one slave koje je imala, siguran sam, kada je građena upravo ovde u centru Pešte.
2: Koliko vremena je trajalo dok je naša monahinja uspela da izradi ovaj zaista lep, predivan mozaik?
1: Naručan je prošle godine, tako da je skoro godinu dana rađeno na mozaiku i evo, ono što mi je sigurno produžilo period rada, to je zato što je rađen u zlato i to je proces koji je dugotrajni kada se radi, je mnogo specifičniji, treba više vremena, više pažnje, ali je, kao što sam rekao, i dugotrajni, zato što ta boja svakako zlata ostaje, ona se ne menja i eto, mi smo imali tu radost, a i sreću da je gospodin Nemanja upravo se odlučio za ovu i bolju varijantu, ali i skuplju varijantu.
2: Osim ove lepe vesti, to jest postavljanja mozaika, vidimo da i u porti našeg srpskog pravoslavnog hrama se radi i upravo se radi na obnovi staze betonisanju.
1: Da, to je zgrada crkvene opštine i Bogu hvala, pre par godina smo uspeli da vratimo tu zgradu koju su naši preci gradili i eto sad je otprilike 90% vraćeno u vlasništvu crkvene opštine i prošle godine smo počeli obnovu te zgrade, tako da idemo parcijalno pošto nemamo sredstva za celu obnovu, ali delimično smo obnovili fasadu, unutrašnji deo, tu je ugrađen i lift koji ovih dana treba da profunkcioniše i kao što ste mi pomenuli, tu se radi staza i sport prema toj zgradi i slivnici koji su preko bilo potrebni da se ugrade u dvorište, pošto tu nažalost nikada nije bilo nekog kanalisanog odvoda kišnice, tako da sad sa tim ćemo uraditi i to kanalisanje kišnice.
2: Da li još predviđate neke radove u predstojećem periodu, recimo do kraja godine?
1: Pa svakako mi uvek imamo planove i to sam naučio čim sam postavljen ovde za paroha, da planove uvek imamo pripremljene. E sad naravno to zavisi od mnogo faktora. Mi svakako planiramo da uređenje dvorišta naše crkvene zgrade nastavimo i to će verovatno u dogledno vreme, tamo na jesen, biti realizovano. Tu pre svega mislim na kapiju koja će biti postavljena i da se završi ovaj paviljon koji je preko potreban, jer Bogu hvala sada posle nedeljnih liturgija na Gapama ima nas mnogo više i ovaj dosadašnji paviljon nije dovoljan, tako da eto i u tu svrhu smo uradili još jedno proširenje.

Srpski teniser Novak Đoković kasno popodne igraće polufinalni meč protiv Italijana Janika Sinera na Grand Slam turniru u Wimbledonu. Meč je zakazan za 17 časova, ali može da počne i kasnije, zavisno od dužine trajanja prvog polufinala koji je u toku između Aleksandra Zvereva i Artura Ferija.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 15 časova, 31 i po minut, povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle, u pres centru novinara Srbije u utorak je predstavljena knjiga Planetarni Tesla, autora Vlade Marlanovića, dok je istovremeno najavljena i svečana akademija koja će biti održana u Narodnom pozorištu u Beogradu u čast velikog naučnika i vizionara. Sledi prilog kolege Predraga Bandića.
2: Događaj je okupio predstavnike medija, kulturnog i javnog života, a o značaju Teslinog nasljeđa govorili su autor knjige Vlado Markanović, profesor dr. Radovan Pejanović, profesor dr. Zoran Bingulac i profesor dr. Milivoje Pavlović. Predstavljajući knjigu, Vlado Markanović je istakao da je knjiga nastala iz potrebe da se o Tesli govori ne samo kao o velikom naučniku, već i kao o simbolu stvaralaštva, slobode duha i univerzalnih vrednosti.
3: Evropa se zahvaliti neće zbog junaštva na polju Kosovu, proviđenje hrabrosti umeće pokrenuli duhovnu obnovu. To je Tesla rekao, a ja sam prilagodio desetercu i poslao poruku svima nama koji smo zaboravili deseterac, svima nama koji malo znamo o Tesli, svima onima koji ga svojataju i svima onima koje treba Tesla da probudi. Zamislite jedan narod, mali narod na Balkanu, naučnici Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Ruđer Pošković, Mileva Marić, Mihajlo Pupin, Milutin Milenković, destruktivni narod, narod koji truje Evropu i tako dalje i tako dalje. I upravo na toj negativnoj slici koju godinama truje svjetsku javnost nastaje ideja o projektu Planetarni Tesla. I ideja je rođena u Banja Luci 8. decembra 2023. godine, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Media Invent iz Novog Sada na bazi iskustva projekta Put ka vrhu kreću u projekat Planetarni Tesla, obilaze institucije, univerzitete, Maticu Srpsku, Kraljevsku akademiju nauka i umjetnosti i mnoge kolektive, firme, i ljudi stvarno saslušaju, bravo, odlična ideja, ali para nema. Ako nema para, ima ideje, ako ima ideje, ima energija, ako ima energije, ima vizija, ako ima vizije, ima i ova pločenja. I za divno čudo, evo, rođena je jedna poema, jedan, kako reče Pero Zubac, životopis. Tesla zaslužuje poštovanje, pas cijelog roda i vasaljenje, hrišćanski zavet, srpsko postanje, upamćenje, večno preselenje. Tako se završava poema, ali tako i počinje naš hod promocije svega onoga vrednog što je Tesla ostavio nama u amanet i čovečanstvu. Naša dužnost je da izguramo planetarnu Teslu i mislim da ćemo sa svečanom akademijom otvoriti vrata, a 10. novembra na Svjetski dan nauke konačno uručiti nagrade Planetarni Tesla.
2: Izjavio je Markanović. Govoreći o značaju obeležavanja velikih jubileja, profesor dr. Radovan Pejanović naglasio je da se veličina jednog društva ogleda u načinu na koji čuva sećanje na svoje najveće stvaraoce.
4: Svi znamo ko je Tesla, kakav je značaj njegov, kakav je uticaj, mogući uticaj njegov, i upustiti se u jedan takav projekat, jednu takvu ideju, nije bilo lako i nije još uvijek lako. Ja ću istaći samo zašto je važna ideja planetarnog Tesle. Proističe po meni iz savremenosti u kome živimo, savremenog sveta u kome živimo, a koga karakterišu tri ključne odrednice. To su kreativnost, inovativnost i pronalazaštvo. To su tri ključne odrednice konkurentnosti i razvoja uopšte. U tome ide prilog i Expo koji će se održati sljedeće godine, a koji se upravo zasniva na ove tri odrednice: kreativnost, inovativnost i pronalazaštvo. A to je ono što Tesla i Tesla delo nose u sebi. I upravo taj planetarni Tesla, ta ideja planetarnog Tesla treba da bude vrhunac odavanja počasti svima onima koji svojim delom oblikuju našu stvarnost. Planetarni Tesla, po mom mišljenju, trebao bi da promoviše naš nacionalni identitet. Ovo je jako važno. Tesla je naime jedan od velikana srpskog kulturnog i intelektualnog identiteta. Čovjek koji je proslavio srpstvo kao narod, koji je dao i daje veliki doprinos razvoju moderne civilizacije. Ovo je važno u uslovima borbe za iskušenja pred kojima se nalaze mali narodi kakva je Srbija. Zbog toga ja pozivam celokupnu intelektualnu, poslovnu i političku elitu da podrži ovaj važan projekat koji ima, kao što sam rekao, značajnu društvenu ulogu. I na kraju želim da istaknem kao veliki doprinos ovoj ideji je poema i knjiga koju nam je priredio Vlado Markanović, idejni tvorac te sjajne ideje planetarnog Tesle, koja je ta knjiga i ta poema su pisani upravo za tu namenu i koja će biti realizovana na Svečanoj akademiji. Poema je, kao što sam napisao i u samoj knjizi, recenziji, književni pokušaj da se život i delo i duhovna veličina najvećeg srpskog genija opevaju u lirsko-epskoj formi i to u desetercu. A onda ću da kažem da je u ovoj poemi Tesla prikazan kao simbol srpskog naroda, kao simbol pravoslavnih vrednosti i simbol svekolikog čovečanstva. Poema šalje i šire civilizacijske i filozofske poruke o vrednosti znanja, morala, milosrđa, o grabežljivosti kapitala, o tragičnoj sudbini genija koji je nadmašio vlastito doba i koji je imao viziju budućnosti. Sve je to izrečeno u ovoj sjajnoj, originalnoj poemi koja je pisana u desetercu.
2: Rekao je profesor dr. Radovan Pejanović. Na konferenciji je predstavljeni program Svečane akademije koja će večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu okupiti ugledne predstavnike kulturnog, naučnog i javnog života. Kroz spoj umetnosti, muzike i scenskog izraza akademija će odati priznanje čovjeku čije su ideje promijenile tok svjetske istorije i postavile temelje savremenog tehnološkog razvoja. Obeležavanje 170 godina od rođenja Nikole Tesle još jednom potvrđuje da njegovo nasljeđe nije samo deo srpske istorije, već i univerzalna vrednost koja inspiriše nove generacije širom svijeta.

Marici Dudas Gyöngyös u Pecsuh, Dávidu Szemelrótu u Pogan, Diani Đurić u Budimpeštu, odnosno Tündiki Bori u Salantu, blagoslovljen i sretan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 12. dan jula meseca. Iz Segedinskog studija na samom početku emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da provodite prijatne trenutke odmora. U to vam verovatno pomaže i današnje prijatno julsko popodne. Temperatura vazduha se u Karpatskom basenu kreće između 25 i 31 stepen Celzijus. U istočnim predelima naše zemlje preovladava oblačno i mestimično sa kišom. U ostalim predelima je umereno oblačno, ali suvo vreme. A u nastavku, na samom početku 29. nedelje, bit će također pretežno sunčano i suvo vreme. Temperatura vazduha tokom dana kreteće se između 29 i 33 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše poziva čekamo do 16 časova. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja emisije tiče, do 15 časova naravno nastavit ćemo emitovanje vaših muzičkih pozdrava, a od 15 časova najprije podsjetit ćemo se današnjeg crkvenog praznika, danas je Petrovdan. A u nastavku drugog dijela emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. Dragi slušaoci, u prvim trenucima naše emisije zabavljaće vas Dragana Radosavljević i Aco Pejović.

Apostol Petar bio je rodom iz malene varošice Vicaide sa obale Galilejskog jezera. Pravo mu je ime bilo Simon, a Isus ga je nazvao Kifa, što na grčkom znači Petar, a na srpskom kamen, želeći time da označi da će na kamenu Petrove tvrde vere sazidati crkvu svoju. Petar je bio sin Jonin i brat prvozvanog Andreje, pa su ga zvali i Varjona i sin Jonin. Petar je bio nerazdvojen drug Isusov u svim prilikama, pa i onda gdje ostali učenici nisu bili, na gori Tavoru prilikom preobraženja, prilikom vaskrsenja Jairove kćeri i drugde. Posle Hristovog vaznesenja na Petrov predlog, kockom je izabran Matije za apostola umjesto izdajnika Jude, koji se obesio. Po silasku Svetog Duha izgovorio je Petar onu čuvenu propoved kad je 3000 ljudi primilo Hristovu veru. Tako je nastala prva hrišćanska zajednica. Posle nekog vremena, kada je Petar u Isusovo ime iscelio jednog sakatog čoveka, još 5000 ljudi je prešlo u hrišćanstvo. Apostol Petar propovedao je u Palestini, Siriji, Maloj Aziji, Antiohiji, Partiji i Rimu. Kada je prvi put dolazio u Rim, s njim je bio i apostol Pavle. Drugi put, pod starost, Petar je došao u Rim, gdje je tada vladao zloglasni Neron. Tiranin je imao jednog vračara, Simona, Judejca, koji je prije toga nudio Petru novac da mu Petar da vlast i moć da može blagodati Svetog Duha navoditi na pojedine ljude. Petar je taj postupak osudio, nazvavši ga Simonijom. Taj isti Simon, kad je Petar po drugi put bio u Rimu, smisli da sam izvede Hristovo vaznesenje i time ga ismeje. I zaista svojim veštinama Simon uspe da se pred mnogim gledaocima uzdigne u visinu, ali se Petar molitvom obrati Bogu, te se Simon stropošta na zemlju, dobro se ugruva i osramoti. Kad to videše, mnogi neznabošci primiše Hristovu veru. Car Neron, koji je inače proganjao hrišćane i bacao ih lavovima u arenu, uvređen što mu je ljubimac Simon osramoćen, a i što je Petar pokrstio jednu od njegovih žena, zapovedi da se Petar uhvati i pogubi. Na dan 29. juna 67. godine ili 69. kako smatraju drugi, izvedoše Petra iz tamnice da ga razapnu na krst, držeći da nije dostojen umreti onakvom smrću kojom je umro i Hristos, zamoli Petar svoje mučitelje da ga razapnu s glavom nadole, što ovi i učiniše. I tako je Petar razapet u isti dan kada je i apostol Pavle, nedaleko od Rima, posečen. Od apostola Petra ostali su dve poslanice, saborne poslanice Petrove, koje su pridružene knjigama Novog Zaveta. Po legendama, sveti Petar je dobio ključeve od raja, on je postavio kovača na mjesec, nebeska slama i nebeski krst su njegovi, on čuva stub na kojem je zemlja, da ga privezani crni pas ne pregrize. Prerušen putuje po svetu i kuša ljude, donosi toplo vreme da zru žita.

0: Svetogeorgijevski srpski pravoslavni hram u Budimpešti dobio je novi ukras. Naime, prolaznici kroz Verešpalnije ulicu imaju priliku da se dive predivnom mozaiku koji odnedavno krasi svetinju. U vezi sa postavljenim mozaikom, protojereja Zorana Ostojića, paroha budimpeštanskog, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Evo, Bogu hvala, naš hram je bogatiji za još jedan mozaik i tu je predstavljeno rukotvorenog obraza Gospoda našega Isusa Hrista koji je postavljen na istočnom delu prema Verešpalne ulici i kao što ste vi pomenuli, svako ko prolazi ovom ulicom može da se divi zaista ovom umetničkom delu koji je rad monahinja iz manastira Kaća iz Novog Sada i to nije prvi rad koji su oni radili za nas. Oni su pre par godina uradili mozaik svetog velikomučnika Georgija koji je iznad muških vrata i evo Bogu hvala, ove godine smo uspeli jedan veliki poduhvat, a to je da postavimo ovaj mozaik, tako da smo pre svega blagodarni Gospodu, ali i prijatelju našeg hrama, mom ličnom prijatelju Nemanji Pavloviću i njegovoj domaćoj crkvi koji su darivali ovaj mozaik, baš kao što su i prošli pomenuti mozaik, oni su i darivali, tako da smo eto zahvalni Bogu i što naša svetinja eto iz dana u dan poprima obrise one slave koje je imala, siguran sam, kada je građena upravo ovde u centru Pešte.
2: Koliko vremena je trajalo dok je naša monahinja uspela da izradi ovaj zaista lep, predivan mozaik?
1: Naručen je prošle godine, tako da je skoro godinu dana rađeno na mozaiku i evo, ono što mi je sigurno produžilo period rada, to je zato što je rađen u zlato i to je proces koji je dugotrajni kada se radi, je mnogo specifičniji, treba više vremena, više pažnje, ali je, kao što sam rekao, i dugotrajni, zato što ta boja svakako zlata ostaje, ona se ne menja i eto, mi smo imali tu radost i sreću da je gospodin Nemanja upravo se odlučio za ovu i bolju varijantu, ali i skuplju varijantu.
2: Osim ove lepe vesti, to jest postavljanja mozaika, vidimo da i u porti našeg Srpskog pravoslavnog hrama se radi i upravo se radi na obnovi staze betonisanju.
1: Da, to zgrada crkvene opštine i Bogu hvala, pre par godina smo uspeli da vratimo tu zgradu koju su naši preci gradili i eto sad je otprilike 90% vraćeno u vlasništvu crkvene opštine i prošle godine smo počeli obnovu te zgrade, tako da idemo parcijalno pošto nemamo sredstva za celu obnovu, ali delimično smo obnovili fasadu, unutrašnji deo, tu je ugrađen i lift koji ovih dana treba da profunkcioniše i kao što ste mi pomenuli, tu se radi staza i sport prema toj zgradi i slivnici koji su preko bilo potrebni da se ugrade u dvorište, pošto tu nažalost nikada nije bilo nekog kanalisanog odvoda kišnice, tako da sad sa tim ćemo uraditi i to kanalisanje kišnice.
2: Da li još predviđate neke radove u predstojećem periodu, recimo do kraja godine?
1: Pa svakako mi uvek imamo planove i to sam naučio čim sam postavljen ovde za paroha, da planove uvek imamo pripremljen. E sad naravno to zavisi od mnogo faktora. Mi svakako planiramo da uređenje dvorišta naše crkvene zgrade nastavimo i to će verovatno u dogledno vreme, tamo na jesen, biti realizovano. Tu pre svega mislim na kapiju koja će biti postavljena i da se završi ovaj paviljon koji je preko potreban. Jer Bogu hvala sada, posle nedeljnih liturgija na Gapama ima nas mnogo više i ovaj dosadašnji paviljon nije dovoljan, tako da eto, i u tu svrhu smo uradili još jedno proširenje.

I evo, dragi slušalci, privodimo o kraju posljednju ovonedeljnu emisiju Popodne u dva, kroz koju smo se družili u proteklih 120 minuta. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Mati Anka, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na samom početku nove sedmice, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatno, sadržajno, vikendsko popodne. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Ekipa iz Dombola svake godine sudjeluje na natjecanju u kuhanju u Potonji. I ove ste godine tu.
1: Da, tu smo ove godine od početka. Još svake godine, još hvala Bogu, mogli smo doći. I dobro se osjećamo. Mi smo naše probali, nama dobro bilo. Budemo vidjeti da što bude.
0: A koliko vas je u ekipi?
1: Mi jedno šestoro smo. Toliko smo došli i već tu smo svake godine. Hvala dragim Bogu. Pa ja ne znam što smo mislili da treba u njega. Tu svašću smo deli. Ja tako mislim da se treba i da normalni perke što smo deli unutra bomo vidjeli. Ali nije to da sad ja. Nek se mi dobro osjećamo i nek jedemo. To je glavno.
0: Doma često kuhaš?
1: Ja svaki dan kuham. Svaki dan. Mi smo dvoje s mojim mužom, a ja svaki dan kuham. Sad kad bilo tako jako vrućina, onda ima kad sam izvadila krime iz kantane. Da, malo krumpir k njemu i evo, bilo jelo, a kad ne, onda svaki dan kuham.
0: U Kolobozu, u Dombolu, održat će se vaš hrvatski dan?
1: Da, održat ćemo sad. Tako bilo da ćemo 16. ali i tamburaši madu drugog programa, a u sobotu je u Potonji bude selski dan, onda tako da mi ćemo u petak. U petak ćemo držati, jel, u drugi tjedan onda ne bi radi, jel, onda bude 4 dana slobodno, onda kad ko misli na letovanje, jer šta znamo da nek moraju odi, tako da mi ćemo onda u petak, u večer to svršiti.
0: A koji ćete kud pozvati?
1: Kud Barča i Podravina, skoro tako, jel, Lukovišće. Da, oni će nam biti i misija bude svirala.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prijepodnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Vaše muzičke potražnje pošaljite na mail adresu radios@radio.hu. One će biti ispunjene u sutrašnjoj našoj emisiji. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

U 14 sati i 3 minuta, drage naši, nakon kola za sva veselja u izvođenju Milana Strašnog i Vojkana Jovića, na samom startu emisije poslušajte pesme po našem izboru, samo za vas pevaće Batakanda i Lepa Lukić.